Ögon som glittrar med drömhus. Då ska vi över till Eagles, amerikansk band som blev danna i Los Angeles, California tidigt på 70-talet. Med 5 på topp, 1 singler och 4 topp 1 album är Eagles bland de mest succesrika plateartister på 70-talet. De har för exempel Hotel California, New Kid in Town och Take It Easy och många, många fler, men vi ska nu höra Take It Easy.

0: derden jeg hører nå.
1: Radio Nordland.
0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det här var Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart. Har fått in ett plateönske här. Det är något som heter Tonhjulsverket och Traktorgrabbern, och den ska vi få höra nu.

0: Det här var Sabrina Carpenter med låta Please, Please, Please. Nästa ut är Skandinavia med Var är du min ängel?
1: Jag ligger i min säng och hör nattens regn. Jag undrar var hon är nå ikväll, har hon glömt?

0: Roy Orbison var det här med You Got It. Och med det så är önsketimen över för det för denna gången. Och vi hörs igen senare. Avsluta med Hagle och Tix här med Gatebil.
1: På Gatebil, jag möter den.

Jag vet han hade druckit ganska tappet i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på.

Det var högt på ett berg med den svenske sangeren Alvar Edin här ifra svensk topp till rock'n'roll. Neste man ut, han ser på sig själv som kontrisanger. Nu är det kanske inte akkurat traditionell country han driver med, men han heter i hvert fall Per Ellingsen. Och han har fått en ganska högtängen musikpris i Los Angeles i USA som heter Academia Music Awards eller något sånt 2018 för den bästa låten. Den prisen fick han tilldelt i Los Angeles alltså. Han har gitt ut flera plater och också toppat listor runt omkring på både radiostationer och så vidare. Och har också blivit kåret till årets manliga norske nykommer och årets manliga artist av NRK sin country jukebox. Det är väl en heller uofficiell utmärkelse till att påstå, men Per Ellingsen då, han ska idag synge för en plata han gav ut i 2010 som heter Lady J. Och för den plata hör vi låten som heter That Little Bit Outwinch.

Ett litet sted, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer

Det här var Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart. Har fått in ett plateönske här. Det är något som heter Tonhjulsverket och Traktorgravern, och den ska vi få höra nu.